Vidovdan u Rumi ove godine bio je dan posvećen znanju, trudu i mladosti, svečanom dodelom diploma i novčanih nagrada najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola. Opština Ruma je još jednom pokazala da prepoznaje i vrednuje one koji svojim radom, istrajnošću i izuzetnim rezultatima grade budućnost čitave zajednice. U Velikoj dvorani Kulturnog centra nagrađeno je 147 najboljih učenika, a svečanost je ujedno značila i početak ovogodišnjeg kulturnog leta 2026. Diplome i novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara dobilo je 147 učenika, među kojima su 132 nosioca Vukovih diploma i osvajači nagrada na republičkim takmičenjima, kao i 15 učenika generacije, po jedan iz svake osnovne i srednje škole sa teritorije opštine Ruma.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana Dunava u Banušturu u organizaciji Turističke organizacije Beočin, a pod pokroviteljstvom opštine Beočin, po 15. put održana je manifestacija Dan Dunava, koja uz bogat edukativni, zabavni, sportski i kulturni program okuplja sve generacije. Manifestaciju je svečano otvorila predsednica opštine Beočin Biljana Janković, koja je srdačno pozdravila prisutne i svim gostima poželela dobrodošlicu u Banuštur, jedno od najlepših sela na obodu Fruške gore i obali Dunava. Bye.

Sportisti sa vate boks kluba Ruma osvojili su 3 zlatne i jednu srebrnu medalju na međunarodnom takmičenju u Savate u Novi Sad Open 01, koje je održano u nedelju u maloj dvorani Spensa u Novom Sadu. Zlatne medalje osvojili su Nikola Klisarić, Sofija Klisarić i Uroš Popović, srebrnu medalju Dušan Polimac. Sa njima su bili treneri Miodrag Rakić, Ljubomir Damjanović i Marko Vidaković, kao i sudije Aleksandar Dikić, Ivan Rajković, Danilo Mitrović i Anastasija Ikonić, koja zbog povrede nije sudila, ali je došlo da podrži naš tim zajedno sa roditeljima i prijateljima kluba. Pokrovitelji rada Savate Boks kluba Ruma su opština Ruma i Sportski savez opštine Ruma.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 78 55 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.